bazezwe ezingijule. Yena mina ndinembuzo emini, iy'nsuku zizimoya ezinzima zingangihleli njalo nje.